ondt. Og så tenker jeg også at sånn menn som hyler I kor, det minner meg om da tyskere var her, og det har jeg ikke lyst til å bli minnet på. Så det en del sånne småting som gjør at jeg klarer ikke å ro da, for å si det sånn. Jeg klarer ikke å sitte der og rope ro, ro. Nei, jeg orker ikke. Jeg har to armer, men de blir slappe I rosammenheng.

Du kan vel ikke si annet enn at den låta der var I grunnen ikke så verst. Vår korrespondent I Lagos, Fela Kuti. Det blir litt mer afrikansk musikk, og hvis du kan gjette hvem som har originalen på den låta her, og klarer å kontakte meg på et eller annet vis og fortelle det, jo, da skal du få premie da. Stjernekikkert skal du få.

Kan ikke vente, vet du. Skal vi se. Oi, oi, oi. Vet du hva? Den satt rett I sikringsboksen akkurat som den skulle gjøre. Da, fy faen. Det deilig. Ja, ifølge kalenderen så det visst 4. juli I dag, altså det vil si Amerikas nasjonaldag. Den skal vi særlig feire mye. Jeg vil se hva vi har for noe til dere I dag. Ja, vet du hva? Vi skal ta litt gammelt og litt nytt, vi tenker jeg. Og vi börjar med Les Big Bird.

0: So what you saying? South Central Cartel der, fra skiva All Day Every Day. Jeg har forresten hørt at det politiske nomaden Jan Bøhler går omkring og griner oppe I Groruddalen fordi at han har hørt en rapptekst. Jeg foreslår vi tar og sender han I et fly og dropper han I fallskjerm over South Central, så kan den I hvert fall få noen ting å bøle om da, tenker jeg.
1: Jeg går Låse døren og slenge nyke

Det er litt tidlig å gå ennå, altså. Det er, vi har et par låter til. Casey Baby. Nå er det Elle McIlwain. Og kanskje en av de fineste Blind

God formiddag, kjære lytter. Du hører på Dixons Quiet Calling, og du har tunet deg inn på Radio Orakel, enten .no eller FM-nettet, hvis det funker hos deg. FM 99,3. Godt jobba. Jeg håper du har en god onsdag, og du har en god august. I dag blir det en litt annerledes sending, for i dag skal vi en tur innom Oslo Jazzfestival, som var i forrige uke. Men før det, så skal vi høre på Malin Pettersen og Alonesome.

0: Jeg er Elling fra Gatas.
1: Jeg er Jester.
0: Og til sammen er vi Gatas parlament.
1: Vi spiser brostein og drikker molotov cocktails mens vi hører på radio.

Backstreet Abortions der fra London med Can't Afford It, før du hørte Ghost Suck a Dick med det samme bandet. Fra London så skal vi til Mexico og Blessed Noise. Vi skal høre en låt som heter Pequeno Problema.

til Todo, nei, vi skal til, hvor skal vi inn? Vi skal til Spania, ja. Vi skal til Baskeland, vi skal til bandet Cuero, og vi skal til deres skive Todo Hero fra 2019. Vi skal høre to låter med bandet, det Todo Hero, titelsporet, og en låt som heter Black Metal Skinheads.

Chuero der fra Bilbao med låta Black Metal Skinheads. Før det så hørte vi titelsporet fra skiva vi har hentet låtmateriale fra, Todo Hero. Ja, fra Bilbao skal vi til Vilnius I Litauen. Vi skal til Crucial Features. De ga ut en kassett I 2018 kalt Caprisai. Vi skal høre en låt med

0: Ja. Det blir lettere å skjære opp.
1: Ja, det, ja, etter å ha lagt dem I fryseren, ja. Ja, det har du rett I.
0: Det blir mye mindre sår.
2: Ja. Har du på mikken, René? Jeg hører deg så dårlig.
0: Jeg har på mikken.
2: Snakker du inn I?
3: Jeg vet ikke.
2: Nå snakker du inn.
1: Nå snakker du inn I mikken,
3: ja. Jeg driver med så mange ting samtidig.
2: Ja. Vi hadde en lengre diskusjon om lik akkurat nå.
1: Ikke industribandet fra Oslo.
2: Som men... alle har glemt. Der var Trygve Mathisen med.
1: Ja,
2: eller var det Trygve Mathisen, eller var det Trygve Mathisen? Ingen vet.
1: Nei, og så var det Carl Otto Stout Platau.
2: Ok. Just en Platau-slekta, ja. Det mange der.
1: Ja.
3: Mm. Det jo gjerne sånn. At man finner seg en pen kvinne med god hud og så forplanter man seg
1: akkurat som
2: og så fortsetter man og fortsetter
3: og når hun brukt opp så kanskje man finner seg en ny
2: kvinne med like pen hud
3: ja ja, men fortsatt I fruktbar
1: men du?
3: Alder
2: men kirke gjorde jo menn om til griser Wow, hvordan kunne hun finne på det?
1: Ja, alle menn svin, det jo et klassisk uttrykk
2: Hva var det hun egentlig tenkte på når hun gjorde alle menn om til griser?
1: Hun tenkte vel å ta matauk da Svinekoteletter, nakkekoteletter, icebein, hvor skal vi la det bare gå videre?
3: Altså, en glad gris, det fint
2: Det en god gris?
3: Ja

0: Velcros, eller borrelåsene, som det hadde hett på nynorsk, med låta Starting Now. Og det det vi gjør. Vi har akkurat startet stupet, og dette vi i slutten av august, tidlig september. Det betyr at vi har vel da hatt stupet i
1: en stund da.
0: 39 år.
1: Tenk deg hvor gammel du må være da, Harald, hvis du har vært med på dette programmet i 39 år.
0: I 39 år, ja. Da jeg sikkert over 60.
1: Det må du være.
0: Ja. Jeg lurer på om jeg over 70 også, ja.
1: Sannsynligvis.
2: Vi begynner å lure. Ja. Alle som en.
0: Ja. Men vet du hva? Jeg går til bakeren nå og spør om jeg kan få litt gammel kneip som jeg kan gi til duene. Og vet du hva han sier da? Du må betale for brød, du som alle andre.
1: Ja, men du gårsdagens aviser får du vel?
0: Nei.
1: Gjør du ikke det, eller?
0: Nei.
1: Yes. For strøk det du bor i, Ara, for noen gjerrigknarker.
0: Ja, det det jeg sier også. Jeg sa det. Du en skikkelig gjerrigknark. Jeg kommer aldri mer tilbake da, sånn endelig, sånn.
1: Ja, men du kommer jo tilbake, dag etter dag.
0: Ja, for jeg tenkte sånn, han slipper ikke så lett unna.
1: Det skolebrød du gomler på nå ser forresten ikke helt ferskt ut.
0: Ja, du mener at det litt grønt på toppen? Nei, det urter det.

0: Ja, dette var en blek forsamling. Det heter Bleached. Oh, og hvor tar jeg det fra? Dead in your head heter låta. Jøye meg.
1: Bare fortsett, du.
2: Det er ikke noe ikke vente på oss.
0: Nei, nei jeg vet ikke. Jeg er bra. Ja, bra. Jeg har lyst til å fortelle noe så rart som skjedde på bussen. Det var, jeg satte meg ned, vet du. Og så viste det at jeg satte meg på en bikkje.
1: Hvor du satte deg på en hund?
0: Det var en liten bikkje. Jeg så den ikke engang, jeg. Men det var sånn, pip, sa den. Ja. Og så sa jeg sånn, jøye meg, nå blir det fuktig rumpa, sa jeg. Så sier den da meg, chichi, chichi, du har drept min chichi. Så sa jeg sånn, jeg har ikke satt meg på deg, sa jeg. Nå må du slappe av. Jævla røy.
1: Og så sa du, jævla røy, det burde du ikke sagt, Harald. Det er ufint.
0: Nei, altså, jeg skjønte jo det da jeg ble båret av bussen. Av fire sterke menn. Så ble jeg båret inn i en bakgård i Plathausgate. Og ja, så her sitter jeg da med, jeg bør vel gipse dette.
2: Ja, det, nei,
0: altså, det skal ikke stikke ut på den måten der.
2: Men kanskje du skal ta så skylde litt under springen etterpå.
1: Litt rann.
0: Under kaldt vann, eller lunken.
2: Samme av det.
1: Bare
2: skyld det.
1: Det går godt, gjør du under neste låt.
0: Ok.
3: Neste låt.

0: Yes, da vi klar. Har du hørt Arne Skagen? Har han vært med på radioen?
1: Ja, han har vært med.
0: Har du hørt på Makan? Du, Rune, skal ikke du ta fra mikrofonen din da? Tenkte kanskje det var greit å...
2: vi på?
0: Ja, tenkte du kunne
3: gått og snakke. Vi på?
2: Ja. Jeg satt jo en diskusjon med Helene om Sokrates.
0: Ja, men han...
2: Altså, ikke han filosofen, men han i Anne-Kat. Vestli-bøkene.
0: Åja, mm-hmm. Jeg tenkte kanskje det var han der i Odysseen, ja.
2: Nei. Nei, det var han
0: som
2: Aurora rodde, ikke sant? Sokrates var vel ikke med da Aurora var i Holland, tror jeg.
3: Jo.
2: Var han det?
3: Ja, for de er jo der fordi at mamma hun skal være et halvt år som sånn fullmektig i Haag, er det ikke det?
2: Jo, jeg tror det.
3: Ja, jeg tror det er i Haag, ja. Ja, og så kommer det pappa og Aurora og Sokrates ned.
2: Ja.
3: Og så bor det jo også en dame som heter Ginniken.
2: Mm.
3: Mm-hmm.
2: Ja.
3: Det er det jeg husker.
2: Ginniken kjenner jo flere av stupelyttere også til, for hun... Holder jo på den dag i dag.
3: Det som er gøy med Ginniken da, det er at hun kommer jo på besøk til Fabelvik.
2: Hun gjør jo det.
3: Hun gjør det uten at hun har sagt fra på forhånd.
2: Og der er plutselig Ginniken. Og folk vet jo ikke hva de skal servere.
3: De får torsk.
2: Ja, torsk blir det.
0: Torsk er godt.
2: Ja,

0: Der ja, det ja. Var Sleaford Mods med låta Kebab Spider.
1: Altså, Kebab Spider?
0: Ja. Kult altså, navn. Ja, jeg liker kebab.
1: Mm. Jeg liker spiders.
0: Jeg liker edderkopper også egentlig.
1: Ja.
0: Ja, det, du, det der har vi en greie, vet du. Du vet, Ziggy Stardust and the Kebabs from Mars.
2: Ja. Men Rune, ja. Det er jo ikke sånn at det du ikke liker, altså det finnes flere følelser enn ja. En redsel og kjærlighet.
1: Nei.
2: Eller liker, altså
1: finns det flere?
2: Altså jeg er ikke spesielt redd for edderkopper, men jeg liker dem jo ikke.
1: Nei, men redsel, det er veldig kjedelig med de følelsene midt imellom. Redsel og kjærlighet.
2: Forakt, ikke kjedelig.
1: Ja, forakt er gøy.
2: Ja, det er det.
0: Det er kjempegøy.
2: Jeg forakter edderkopper. Jeg
1: er ikke for. Ja, men forakt er skikkelig gøy.
2: Jeg hater dem, ikke heller.
1: Nei, ikke heller. Sånn, jeg hater jo ikke alle mellomledere jeg kommer bort i.
2: Men jeg drypper av andre følelser.
1: Men det dukker vel opp noen følelser inni det. Nei, men forakt. La oss holde oss til forakt.
0: Ja.
1: På en eller annen måte.
0: Ja, da kan vi gå rett løs på dette her da.
1: Ja.

0: Jeg tror vi har en såkalt langfeider her, ja.
1: Jeg synes det så vanskelig med fleinsopp.
0: Ja, for det liksom før eller etter?
2: Det så mange områder i livet man kan ha tungt for det, liksom, men ja. Du har valgt akkurat fleinsopp.
1: Fleinsopp synes jeg veldig vanskelig. Det før eller etter den første frostnatta at fleinsoppen best?
2: Det kommer an på hva du vil ha ut av den.
1: Ja, ok.
0: Så kan du jo ta den i honning, vet du.
1: Ja, ja, du kan ta den i honning, men det husker det var... Jeg husker alltid folk snakka noe om... Vent litt, det morgenen og greier. Jeg husker alltid folk snakka noe om at det var enten før eller etter den første frostnatta.
2: Ja, det etter at... Altså, de som du har snakket med, ja, var nok ute venner. Etter den effekten som kommer etter.
1: De på den effekten som kommer etter. Hvilken effekt kommer før?
2: Det,

0: Hvis du er ute etter ikke så mye effekt, så tror jeg du kan ta den før.
1: Før, ja.
2: Okay. Og så har du den der honningeffekten, da. Du tar den ned I honninga, da får du liksom det søtsakene som drar ut litt ekstra.
1: Ja, og så er det noe med sauer også. Er det ikke noe vi sauer har... Sauavføringen er den av fleitsopp.
2: Det er kua.
0: Hvis du hypp på en god tur, så spiller det ikke noen rolle. For da det nok at det fint vær.
1: Takk.
2: Fint vær godt å ha.
1: Ja, da skjønte jeg det.

0: da jeg gikk I kulturbarnehage I Utrecht Så sang vi alltid den her
1: Ja, sang med Ellie og Rickert
0: Før vi skulle spise
2: ja. Var det da du lærte å spille triangel?
0: Det var det Og rytmepinner
1: Åh, heldig gris mm. Du fikk lov til det, du Vet du hva jeg måtte gjøre?
0: Nei
1: Jeg måtte slå meg selv I hodet,
0: ja Ja, men det var ikke Utrecht
1: Nei, det var det ikke det var, det var I Nijmegen
0: Du jo såpass gammel at det var vel I ja, Hva heter det der, Sachsenhausen?
1: Nei, Nijmegen heter det
0: Nijmegen, ja Ja, ja
2: Nei, lignet
1: Ja, det lignet litt
0: Ja
1: Men de hadde I hvert fall en fin liten sopp tur her som heter Heksenkring.
0: Ja. Og vi ønsker alle lykke til å ta fram soppboka og ikke spis noe som ikke kontrollert av soppkontrollører. Du jobber jo litt som soppkontrollør, Harald.
1: Ja, jeg gjorde jo det inntil Nyra data.
0: Ok.
1: Det var, jeg overkontrollerte og var kanskje litt underkontrollert også. Jeg vet ikke hva jeg skal si om dette.
0: Nei, det mye greier. Vi trenger ikke å snakke om det egentlig.
1: Nei, vi behøver ikke det. Men
2: smaksprøver ikke lenger en del av soppkontrollen.
0: Nei.
1: Nei, absolutt ikke. De endret på protokollen etter den lille maløren.
0: Ja, det forandret seg.
1: Ja, de gjorde det.

0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprang Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rock 99,3.
3: Faen ta dere,
2: jeg skal sprenge dere.
3: Det verste jeg har hørt.
0: Farvel!
3: Kom igjen! Full gutter!

på bakrommet. Ok, vi der. Hei, du skal få dømme den etterpå. Men Dennis, han kan få. Lysse!

Nei, for evighet i nye skiva til klumpen med raske penger. Vi har ikke fått hørt ordentlig på den. Så jeg vet ikke hvordan vi skal ta. Vi tar den her. Et menneske. Ha, siden vi var på temaet der. Klumpen, raske penger og andre troll. Hør på det kuttet her. Et menneske.

reise på torsdagen mellom 15 og 16. Hør arkivet til bakrommet på gode gamle mixcloud.com. Der finner du arkivet til bakrommet. For Tom Mohammed er ansvarlig redaktør for Radio Rakel. Og med det så ønsker vi dere en nydelig, god helg.